0: Kopim so radio na anopa yi Kumasi Metropolitan Assembly kemi krata odia babo nti fancy sia ebekoso nyame adumo a ye memenda 3rd October 2026 no yenhwe na yenka ho ase ni nyina kama mpanyini His Excellency John Dramani Mahama the reset agenda baaye se bosumi bia memenda edikan no ye de beyen sisie ewo mantam dunsia no nimpotampotam nyina na ebehwe na yesisie na yaka ho ase mti wei ke media ba na em desenra yeka ye kwan ya esan kwapja film ho mehun krata ne se ishimbi anope ye behwe na ye de hu enkomo wei eye nyam enra na krata e babo nti o se massive clean up exercise at Alaba. The Kumasi Metropolitan Assembly KMA wishes to announce to the public, especially resident, organized groups, businesses, and well-meaning individuals within the Fiakobi electoral area, specifically Alaba, that there will be an all-inclusive cleanup on Saturday, 3rd October 2026. This cleanup exercise has become necessary following the government's monthly sanitation policy, which has also coincided with this year's World Cleanup Day celebration. For emphasis, World Cleanup Day celebration is a United Nations recognized global observance celebrated annually in September to promote environmental stewardship through nationwide cleanup activities and multi-stakeholder partnership. In view of the above, all trading and commercial activities within Alaba and areas listed below are to maintain closed from 6 a.m. to 12 p.m. 1. Apejafie Crossroads to Dr. Mensah. 2. Abuabu Station to Apejafie Crossroads. The KMA reminds all commercial vehicle drivers that no vehicles would be allowed during the stipulated period for the exercise in the operational areas. By this release, the assembly is asking all resident traders, businesses, and commercial drivers to compulsory participate fully in the exercise to make it a success. We aircraft came the bar bonte and rase na me adumo memenda in sisia aye abrano abrano bia ye de ba bosumi bia memenda de ka de ba na we dia e baso no ene aye World Cleanup Day celebration no ababeshia fisi wiase nyinaa no ye yibosumi ebo no September na ye de si ho said ye de ba ye de besisi ye mpotam na we aye United Nations omo ade a abrano abrano bia ye ntu ya besia ye nyinaa ye se kabom ne ye ema ne ye kama na ene de ndie ye no aye afia kobi electoral area Alaba ani ade ne sisi besisi wa prapra ho nyinaa kama titi gatem ba bia ni kwanse ene ma sisi basa ni be nyinaa firwo na ye sisi Alaba no na ye de free ye apejafie esane akwasia kusi Dr. Mensah afie abuabu station na ye de asane aba besi apejafie toaso na sisi Alaba bibia keme se basa na se biye nyinaa no ye fa ye hu hyem bia ye abobɔ so no fie no pa no nsia kusi awia dumienu ka enko emma ye nton ade akopem se bewie fa hu hyem bi na nyinaa emboa man sisi na enko so eno na ye beka apejafie nkwan ase mi mura ni fin ni mom tonton ya ma ewo hono emde se ne kemi edi atosu a yehwe se babua aman sisi akosu kofi bibia boko de
1: nko pardon mo hepa
0: yo so, krata so, bibia boko krata kemi di ababo ntino no
1: yo fidia mi dasi mecha asantimani wi ase krata kemi di aba ni nyina ni se ahosisi ibisisi ho da bia no bibisi ye beba so a omudi kan de krata aba ebo yin na aye koko anase atwe adwen di siso se bibi sei ene eba so fiziana arefie ewo nipa so o mi se bosumi bia meme nde di kan no ene de ye na siso woni mi se se wan fa bibi sei ama o hwe no deseni na ne refi nti se do mu ka se sa meme nde di enimu ino obi amie ni stock we se dumienu ebebo ewia dumienu adawa fo mu nyina no mo ka ho wi munye adwuma no ikosi se dumienu ebebo obi amfa no ho anyim efi se saa bre no de yagye atum no se saa miae miae ahodo bi ni de ntimi ni ehu ni saa agye se bosumi bia ani bi di ehu ni se bosumi no nsu ya se atimu ano no saa na yagye atum nti bosumi no aso nti uka ho bi e na bola no ayese simpie ewo saa biae ho nti nyina na se de beye na obi a betimi de no ho agye mu no ese se mpanyimfo de ne magu akwan titripa no mo moti ho edi dwa nso muni mo munyina enu ti no obi anfa no mechim wo do ho bechim a ne ya hye wo nso ya twere wo din sampa ebe aye prapra no baabi enye se obi kwa akwati atena na ofafo afro obi se o mawi ana an ye wie no nso asore akoton ne nima wo honom daabi obi nkopra mo obi zo nkodi dwa ina na ye kan bom na esisi honom nti omu fan hyehye enu ho se de beye na de wono beti atena na wa mabie no edu se wo ba aso twen bi ye de ama no afi ashenkafo osunye sa afi na akopake akope mu tu bi adi na dumini no ba aso wo sabe de mapon no wate asim aha obi ayi so ye ni sa obi ani ho bepra obi ani ho bepra ni fi ni bi gu honom nti nyina wo ka ho bi wa wo ka ho ehyen no ozuzu opra wo ka ni mu a eje wo duru kwase kwase na ye bola wana opian de gu honom na osime enu nti nyina ye fe hunyim ye alaba ho ni mpotem chese wo fa honom a gata bi wo pa na oti mu se prayento mu da emosi wan wi okura na mu a unhu se wo ye gata utu nan esi baby ye wonse wonan kwa kwesim so onyina no oso omutim na afei no edu baby ade a omoye ema fire service for do omu nvidie a wodo ne ba ebe hohoro gata ni muni ade nina no oso omudi ba na omu beye ema ne ye fefefe fise bosumi na so bosumi na ye ese wo se ye bedi ehuni no aso oso bia eso mbie oso oso eno a eni nipa anya saa ya die tiate saa ubu won ma won ni fie ni ho osora no pa saa bre wote ho ahoma chikwa no betena honum obefiri wa gisa na jo nundu ona obefiri wa kofie nti wote mu saa ene nka ho do a eba wote ho na wasa to aduane aka ho ene wo die do won to aduane wo die so obi so te ho anu a hono wo to na aduane enu nti se mu sisi honum na ebe bua mu a mote wa mu di dwana ebe bua mu ebe bua mu ti ebe sere se omunya ne sa na afi susu no se bibi na to sini se bia bola kente bi ne bia bi ni ho susu a omfa bi sisi sa mia mia se ne beye na efi ni ba omu di begum omu di gum so a o harso o no wa be yi di afri honum enye se ye di bola kente ba bi si wono krum ha de inim aso den ye di das bi ne si wono obi hwa ha hwa ha obi amai wa maso di akofie ene na oku nsuo di egum obi su di kwesi ho akoka banku e di egum se tie nie na oyi ni maku maku no odi so na afi igbo like ntia di esi kono ye hwa ye hunu odaseni di akosi fi odaseni amaso e di akwa kwesi ni fi ni na ya ade a emfa kru enchichire enko nanim enko nkan enu nti eye kamera hodo hodo no so no e besere kemi so mu mane no so e wo ye mantwa mantwa ba bia dom no tra etre di japa no ma kamera ne no so no bi di nse hu bi a eno otima so ni mu ame akwa koso ne pechi sa nya sa boni ni ya ye nipa akọ no e wo kromu ha obi ti ni fie se sufa no te ana ada nkwa me no te ana se bua kwa no na dwi nyina ne se kwase de kreatia dr mensa e ho ye bola so into opera no achechere o protein bag no be jade esi honum nti that's been am de bisi wono enche na yema odi finfi o odi sikem no da ba bisi wono uhwe oda sani pa adwena chese uhunu se bibini wono nko ansa hifa no free bowl se untimi untiasi nti mesre se ina yemwa enye keme anase meyo na ekwa koso prime se okwa kopra se de bibi ehun se wono aso mu opera no ono ontra ho ntontus onto meko onto nyaado a ho onto banche ye mu amote ho na nti wo de krata na ba na se mu nyina amka bom na mu ko prapra ho no kama kama kama pa ne toda ye prapra no na ade a ye se ngura na gumu no enzo na eho akwaatwe enu nti bo se ya prapra ne sa afi ne agya ho ne ko edu bre bia wo se ene tie pa ana ya boaboa no efri gatanim e de babe gu eye enchen e de gu enchen no ye gya honom akọ bo ze eni nanu bo ze na nyina no asa hwete ana sa aka gum ene ne e praye den ni yampra kwa nkafa so so enti akande ye bebua ma huni die na sipi na sita no eye ade ye besa emura no ade agum je mu mane no so se kaze bi no mu dibede akiri kwa na mfa ni akiri eni ye pre ni ye sade agum ye pre ni ye sade agum se rebe bebua ama saada no meminde die nim no enu be dumienu eko no na yehunu bola bia se yaboa no de si wonum na be bia ye kama kama pa na nzo so etimi aboa na yebeboa boa no esiwona se yensa de na ye yankop yankoboa no kranke ye yankop pra kranke ye ntisami ye ni nyina no e ya ade a e honum enye eno a ye ka ho asem ntine mo de krata bana se mu hwemu kina se ahonidie no e ho na e baso de a eni ne besere se ahyenkafo ne mu mu dijwa ni nyina no mu nye hyehye ye se de be no obi anyi no humfrim enipa ne yi no humfrim pe ampam be wusi wi wa mabi kwizi wo no ma emfie be se enum edunie ho ana de bia wote enti abambofo ne bi mu ko no munim se wi wote ase so ba bia mbe wusi wo ba bi wa mabi so mbe hu muntwire mu din wa mabi anhu sampa wo wo ama enti na wudin ni krata mu no
0: kofi ade ba ko a ye busa ne se eye se osumi bia no mpanyini ani so ade no se ye de memede di kan bi sisi na ade ba ko da bia ye busa ye ho ne se wo hwe alaba ohwe apija fie musa ne ko doctor mensa ohwe miamia de bia krata ba ye sisi ono kofi ade ba ko anu na ye busa de ye simfa to so anu video ane ye hwe a ye ka ho asem ye kofa ba ye a ho fi ise sabia ho na na miadwa meminda ye minum ye nyi ye tisi abontia sisi wo ye musa se de bia no ye de krata ba te se de ye wo ka ho asem ya ye sisi wi a sa no nsia kosi dumie no no opama ye ma donko de sa kofa bia wo hwa de ade ne ye ye tabia yase da bia ya tie gumonte ya freman for say obi ampiemra na yesiesie kekewu yesiesie ma ho asa kwane tibiam dadanim ne asa de krataba ne asa pia bonte akosiesie ne asa de krataba ne asa toaso akoye ana se de na keme ne yesi wo ya fisa samia ka ho asemi ne nyina ayade ha dwene papa papa papa we keme sere so obi ampie na alaba apeja fie ko doctor mensa abuabu station eba apeja fie mu yesiesie na ne ka ho asem se ye ka ceremonial router krobia santi kotoko yini ofa koye na mamre na mania pifri kotoko fimu ha ne ne che apeja fimu ase sane ko adum aye ceremonial route wo hwe na afia kubi se wampem ne run about here aye ceremonial route e ko ho bonu mi che sabia wo nyina no aye se bia ukude bia duru kotoko yini koye ama ko sida bia duru ko adum ofa wa ase nipa ntena hoda yesisi okama nanso anopai yenko faone ehwe ade na ese mpanifo eye enye de bia nsisi na kofi ampa nipa ni binyo papa to de nipa bebre o yaya yaya nanso ye kampanifo de ese omuma mra no ye de no menu mienu so mesi hwekwam no bia salai ho ne ka ye befa ka
1: fedia wada sani de ye ne de enu tina ye hyemra no ye kai kai onye na dwene da so be ye sana dwene kise mnana no din enne bonu hwe honu ma no sampa ah emre se se abon hwe we die senko nyem yanko bekume ntino so fa no hwadwene so enti emnana no kwa ne betimi asa kira ne mam enti sa mia ya hodo ni nyina no mu omutimi ehye efin bola e obotum aya odi tukwan na so so pa bi dia to so o se kamana ne dɔso to bi bibisa awa na ache no yeso no mu a na afi no ekebu ho no ane dia bonu so wakwa ko demu su kakra so na ko demu kakra se dia police fugu so muye jiji so sa di na no so muye anya sa oda sani nye na dwene da se ne obe sa na dwene mo kiran so ka ho onye na dwene da nti ade a ho so muye no no ifi se ya na ya hisham na no che se fefefe se mran be ya adwuma pa so ya ade a ya na ko ibibio so ye ye na adwa toa ne adade ade ba kwa me ye man nko kan eno no adwa toa no edoso obi ni mobi ye kan ye kan obi te kwa ho pa wo ye fi gu ho no bamboni na wo ba no we ya ne krom ni no no na danfo no no nti wo nye ne hwe ne mum no de ono ti ba bi na wo di pa no no ono na ye koso ni mu se wo ye nwura ana se wo ye fi na de wo ye ahwe de ne no te wo no nti oso mu ye hyehye tawo ho
0: tankers ya te kwa na yo fesi mami e na me nkomranti ofasi wo
1: mini so mu ye adwuma omu ye adwuma na sesese no ebia o manfo na da won so ntina ebia ye tese ebia waso bi mu ndina kugina eye court no so omu ye adwuma pa menyi ze tankas na beti akọ enti se ebi wa break akran so so a de amu ma bre no zuba emu omu se de bia tembia mutu magina mu na so tankas ne de e ade eye eye pa enti tankas ne so so no enke be ebinya kasa mia mia ya ye kan se saturday ba be adwuma yi komu tembia no mfuma kunya misi wo ho ne de asode ne osoro eni yeso mu a se ona de to ho nyona de to ho no unti mpia ngwo no se de okudu wo na se okusisi ne nema umu se fi no opia kwa nche sei na osisi ne nema no ho eni ma ni bi ho no mu a oto a umu se odi twira tade mi sei e ho anu odi se ye de na akoh se de na akoh se nsu kwa no de ho unya daje nhuru huye so ni nyina yade a eka ho bi ne yade yade adoso no ye fie ni enye sa emusa ne manu ti besre se omo nye hyehye wo ho na se that's me kwa no mane no so na omo hwe hu se obi nkofa efin bi anase bola bi enko so mfiri bi fama gum
0: yo
1: do obi anse sa bia so no ye nkofa ye mugu hoyi omuti mkwa ji obi bola omo so mo twena se sa na kwa jato wonum so ni nyina yade a eno so so yade a emwa
0: yo
1: nti hone die
0: wedase
1: ehia 24 hour economy no o se 24 hours security for no trawa sa 24 hours omo nko ba bia se de beye ne hono bitimi agina na so ahone die kwa so fidi am dase
0: wedase kofi rande
2: every day
0: me ka tankas asem na o se o sere e o mamiti we
2: na fidi am dase me dase every day ye bechia ye tiefo pa nsa sa o sare ano passe na ba na obetena sese obeye adwuma na anya tiefo pa momuti uno musa ahye ma amamfo eso hwe bi hunu de ekoso ana chese ye radio ne kwa na amamfo age atum se obetie ehe tank council fo ne de tank council omo ho omo ye adwuma na adwuma no a omo ye no eso no se de omo si a omo ye no na obi bibisa mse ade nti na me kasa ye ka ba bi e wo se nka tankas ko koko samai padia ene nanka ya alaba ya kambe bia wase tankas for samai padia ene nanka ya swami run about so ya kambe bia wase tankas for kono mko samai padia ene nanka ya kenyeti ya bebi omudidi mbia tosu siya frehu Dubai no adi inti na meka sa ye mfri hari yonko risk course na yonko onko hiye duya niya yedi enu ya niya yedi nina gufom di yedi nyina egufom na eyem se owura zuba na dwene nyama ho na me kan die menim se yede ono de na dwene beba so ama na ye hwe se ye kunkrunkru bi so a ukodwom kura ya na efekwa ade bi a wo mu di se yedi ne mono te se bi a paya bofre ene sa eye apple so no carrot no man ade a wo fa ya wo betime de akwa no na e wo ba bi egu egugu niamam e bi wo kura bon se basket bi kama ne siwo se wo bi so kura wo hu ansana wo hu nanso yen ye die yi die ye de rubber safom ene makogu so jeni wo so bi tomatoes wo so ansana carrot no mpɛ bofre mango no kɛ edura mango bra me ya na me bukura fu me bi okura me mpɛ sɛ me to bi kura sɛ me di kɔpem sɛ wo bɛkɔ sɛ wo sane ye doctor mensa ha ya kɔ hɛ gata kɛse ye bi da hɔ gata no efin wo mu no ɛno ne maa no di mango na sisi ano no wo mu ton ye si ye kura ya ye nkyerɛkyerɛ nura video afredia ye nsa kaa ye ɛyɛ na apɛgya hene saa ba bi a ye ka ho asɛm ye ɛno a me kyerɛ sɛ sɛ be nurse ni a wo no mpo wo kyerɛ yɛn sɛ yɛn hwɛ yɛn ho yie ne yare sɛm yie no kwan a yɛbɛfa so a yɛnya yare no ɔno kora gyina hɔ a saa adwadeɛ no wɔtɔ bie so no enti sɛ nkatankasfoɔ ma ɔmo ani kɔ saa nneɛma wei sɛ ho ɛma no ɛgu hɔ nom no nyinaa na nkatankasfoɔ ayere wɔ mo ne yɛkye wɔ mo yɛbusa ɔmo sɛ adɛn ɔmo bisa sɛ adɛn a ne yɛkyerɛ sɛ hwɛ aduane no a woto hɔ nom na wotɔn na sɛbia nwansene si so na wode to kwan ho ne mfuturo bɔ so no ɛno nti ne yɛde mokɔ a hwɛ nka kwan wei obi ɛma ho so ɔbɛtɔn adeɛ bim obi ɛma ho na yɛadwene nyankɔɔ so nnuane na yɛdie no da bia mekasa tia ho sɛ nnuane a yɛdi yare ahodoɔ ɛba nyina da ɛfiri yɛn adwadifoɔ no ye maame ne ye papa ne ye nuanom a wo bekwa akoto so obi ton na mono roba ne katafa na wonse na sisifa no woto ho te gata no no wo pra ho wa bra wo so wo hwa ne ne wo siesie ne ye no hu se sabi nipa na ebeto akwa akodi sa ne ma nyina ho itis o ruazu ba se o ba la ba aban siesie so a me ne dana da bia na me ka se ye tena ho ne bia bosome baako meme ne de dikan yese ye bepra ana ye besiesie krom ye besiesie be wiade ye beche ye beko na nwira nom ne ade san gu horom no sebe na na afredu ya wo ka se bi nipa no wo no waba no a obepra da bia wo tu no wo che bepra bi no obepra no pa no ne bedru anwumira na se nwira wo a wo fre na bede na wo beba o ma biem kopem se wo mo e ma fi ne ba no wo da so te ho ana ade ne nso so wo ye na ye to akodi na no nso so de yare na esa bre kopem se ne niema na wosiesie no wosi gota no babia wosie no wosi kwam wu nipa no kro na wo koto ade no na se mfuturo aye pra no kro se agu niema no so die bibini nim so koto ade ba wo di jabe kan na so horo ho aye kama wan ka chere wo sanwan sana si ade so no ye na dwene se wo toko su ya kosua na obeto no e pai kwa nuane nim ewura nuane nim entie musa ye ho se Samuwa no wama huwa de iti sayesi ya siye di ijabe timia kana anu wanama sebe abuwa ne u. Ya sawe ya siye suwa ye nyuno ono mwa nye. Ada ya korula ube nya. Ba ye musa ya huse abuwa nwansina no. E suwa ye nyuno duduwa sayi na wabu usi nwansina si suwa. Iti bakteria no sa adi ya na ono uwe ure duya nini muno. E nye jana odebe nu wanamane huwa tono. Nemu msa udi uhuni bebi ya diye nisini nwansina nyakwa ya mesi ya diye nesuwa. Enko faya diye mfemre wu. Enu ti satan kansa fwo hodwa mswa mwye juma yye diya. E yes ane yemase ne waswa mwa samayi. Kwa pa misa obehe wabia fichre. Ebi kule bia nyuda baku bine siwa menkasu wabia fichre mfu mwenye ho. Tankasi nibe jina na konsu suwa besa maano. Obi kule timiba tusu wabi wofufu. Ebi ya wofufu ne wye nedu ya ni asi ya obe pra wawuru kukuma be predu ya ni nase ni asa maano. Ebu wakule nipana waba ye chigatemu. Sabi wonu aba na ne ahusu omutwi yetimi saman se omuhunsi ebenti na mutwi nanso ye musa se aduane na ye ton abonte be fie bra be di no wuto bi misum tobi egukwa no ho ye den etsenka ya de se kemi emene ni aho ye beto da bia he ye mfa ba me gu obi aso ye mpam obi a he ye ma obi ma ye de soja fo be gina wono anopa ekosi anwumre mo be se anya bia foforo akotena wo se mbeton ampa ye baaye na muton aduane na ye nkata aso ye nye ho hwe ho ayefi ne asama amune ye demko ye koba mu nyina mu ka ade ache ambesa betena ho ade ache ya ne asama ba mu so ye ye toa so mpredu ye musa se ho na be kwa kotena sa bia no ti so ruazu ba wutie mi a asama mi ka de ama ho ene tanka azofo mpenimfo ye kasa yade a yade afri fa na eba afri fi mu na eba ene ya ye kasa yi e ye wiase nyina ho ne die siesie kopem sa sa oyere research pro omo esa ase ese omo ye sa wiase ese ese ni nyina akra no no omo ye be enipa be ese empema duenum over 50,000 omo start ese ade no ebre ba ye se wiase nyina abegye atum se ebe ye bi no wo check ya eye 2008 ya ene ye sa ase se ye nyina wiase ni nyina obi abesa ase global world ni ye besa ase se nyina ebe ye bi ni ye clean bi ba ye musi ye ho se ye na ye ti ye bibre mu hanam no kumase monte no so ne ye mfa no sa asanteman ne kuropon ni mu no enti sa de we say no ye musa nipa dodo wose na nanim ko wiye sa dise kembe no anase wo mo ye research no ene wo mo hwa yare mu nsem ene me ye hunu sa de no aye ye no mfa mfa so bi emre ye na ye tena wo tena fi mu a busome baako memene da di kan no ye se de be prepara wo be pra be wiade be che wo be ko na nwi enwira ne san gu ho no mu a enti mfaso obey sabi mpanifuo so ebe omo bo omo tetekase mu petrol num ne ade esa eboka enti ade enti na yanhwe na yanhunu sa ade na ba bi efi ni fura e ba no ye bepe kwampa bi asia no de atoso biem makaka me si ni kwa se sabi ye yi nananom firi mu se ba bi a onipa ne tie na wo ton ade na ho ye nanana bi dia nanana bi ne hwe so eti die be na edene makae mi so be fura nananom no mne nanano matras no mde o made srede ato nanano anim na nanano maboda wura ka kire wo mo betena mantwea no so ene sa amro no no so se e fi na akro me mantem ha me mpese obi betena bonten so obeton aduane ana so obeton ade e wo bia ye ni kwase eton ade oho ye kodudru aburo kire no mne yade a e ya na ye hwe ye ka ne sen baby omu di omu ja akura yana efe kura kwa hwan ne kwotum se nantwinam ye twetwa nantwinam na nantwinam no ehun moja nom ne sabe ehun niam bi mesro odidi ana odi acheme na ya adisua na ye nyina yesua ekwa hun se obi twetwa nantwinam na sabe ubeduru ono kura no bibian sana no gloves sana no bibian sana itri zo na nwan sana ne ye twetwa nantwinam ne ye toma ye moja ne ade ne nipa na mu eno so sa pa ho a won mu eto momo ne nom ne wiye kobi nom ne eya amane aya ho ne sa ne ma nyina obeduro ne nyina nwansana samso sa ukoka obi betumi aka tro se momo yanwo ne ho na de odi ahoni die ba ekura no sebe korola ne kun no na obi aka nsem na odi akyerew ye mra na na pege fie mu ehne amantwe ani mu haya ne me hade ko ha sa no pa ye kanipa eguo enuane egufo mu enipa koto ade ano ti satan council for so omo hona omo saman de a mesre omo omo da roma efiefiem no omo saman eye yate aseye omo tensire monten so efri so me run about eba omo gu onmo eton sane ma no nyina yensama omo sanse omo ne makorora do credo so omo ne ma yare ba kronim obeduru ho apo da fom bayira kura ni menkeni ni banchi ni di yano mwombo so mwye tuwa mwufri fom dada aname buwa enu tuwe duru hono mwono wano wada fom uko kaa yebe kachura zo nasa banchi yetu fri fom bayira yetu fri fom ni gufom ni nipe di yano niye todiko kamente tuwe kobode ya deboto asese ho obi huwa ni diya kuroko yifri adakemu bayira na wopen ube duru hono yechebi yenimu ya sampu onko nuwe ni edaho ensu sabre ni niye sabre ni ya sabi bejimi brewu ono kura no asabi eburu sabi eso ne ye onim se sabi eburu ajene ni bi no enru ba bia no wotwa mayira ni mu half no de ato ho it is byira na wo pen wo de onsa kire so no akona da kam no oji fra da kam no de abrew kan ye musa se sa yade we yare fufu ana nipa sabi eja na nan fie no ne wan ene ye yesi ye ni ate nti ye na ye ni ate ne ye ne tete ka kwa ho na da bia no wonipa no bia dwene mu se obetra kwa kwa mu se woto wade a enu na ya na bebo na mani pato sanse obi sifri kwa mu ha o sifri kwa mu a o gina kwa ho ti ade na okopa pato no wanya bia to ho adwene na ye dete wiase no emua yen enu ti na da bia ye hu ni se ye sori ye ko prepra ye prepra monten so ye sori ye ko ese ade e beche rete rete sam na esan gu a itikopu se tan council for do omo bobo ke mi na omo to ne ma wo sa kwa we hu nyina na ye di ko ye mu no ya sama omo nyina na fedu ye sama sa omo he wo de oba na ne abesama ade ye chini abesama to so mpredu ye paul kabese 10 million do ye sen won kro won si ho biem to no be pake ne ma na tipa na okko se ya nya sa ne ma no de a ene na fredu a de bia ye ceremonial street no so ene ye kejeti ho ba bia eye ye di edwa no sane ma wi ani bi won afrika
0: da se mranti offer say e de no no tell us fund it edika ka say tell us edwa de ba won de ma hit promo by my union adiza ibrahim and 1 million ghana cedis and e de asen ho afi tell us the fund it and so aba a live us introducing tell us fund it crowdfunding platform my bebuam ama wo aboa sika no na okode hia demo a e de aboa o say ye old student association fund say medical bills say ye ye say community and say church project be bia ye the course bia no just fund it with Telcel fund the obeni obe create o Telcel funded campaign in a few simple steps I remember chi I will share with obusua onam fofo and obi a ogiri so support o now receive contribution kitenkete and so adi afro ni nyina e secure from Telcel cash other networks and all other payment channels obeni fund it na put you in control with a simple dashboard to track contribution na say fund it na ba ama sika bia eba wayinu bia no obehu sika edam obuwa ha okobie bibia wonhu sika no amount na edam no funding de enyesa enete e do be ni se obekọ online na wabo http://funded.telcel.com.gh anase obeye tinye http/funded.telcel.com.gh dobe ko na wa create o platform ne kama ti nanfofo abusua obi office obo obia no na afi omo ne kakra enso ade two amount ti sey ye bi na bafie sika mutwa mo wentwa sey ye hospital sey ye church project bi na moye sey wankasa obese obi adwuma bi no afi obura fund ti mu a na osu wanya kakra ade aboa telesel se connecting energies na bugu bibia boko de
3: oba de adaro ma
0: kemi krata ba bonte nyame adma Saturday asakusi aye world clean day aye de e prapra krum nti aye brun me se coincidence aha nti nyade aye jeje alaba eno ansa ne ka ho asem aha world clean up day celebration we aye UN omo recognize global observance no September bia na eba na nam se ye de no mampanyini ehyeese bosumi bia memede di kant ya twemu e de ko eye 3rd October kakra bi na yentwa ye ho emra
3: na jemai anopai machia etiefo ni ahwefo nyina ifi na no dwada na eye Dr. Mensa fria page fie mu ho ekwan no ni abuabu station ho yaka ho asema ka se kumasi kropon meyo e de krata beto abonte a enyina da hebe sre edwedifu a wo ho se dakro de na monya ene de no aba munsom ni enyina ayenye se mpanyini se apese oye kesi oye medu fochie e hoti a mo ana moti woto wade se bise ne bibejina woto ade na meko na mikudi na meyade a mi ntwem won kampes ma bon kontina hwe woni o ma woto ahunidie eye osuma wudi onyina kasafa ahunidie hu e kristo som kasafa ahunidie hu islam e kasafa ahunidie hu muslimi som no e na ye nananom nso a kurekura ye mu e nananom abosom wonom so kasafa ahunidie hu sebe untimi nuye bosuma bra wo hontie ye nuya no mo wo islami isum nim sebe wo kobom pa ye kura wo ye ablution e wo hro ho ansa na sebe akwa akobom pa ye sanso na kristofo nso untimi kotena fi mu enye som enso ene die ne ye hunu die ne ye hunu wo ye du se na ajeman se kem omo de bra to so se ebodum ye nu ko bi betimi abedwo mu ana na ajeman so man fa brand so
0: na e to se dumienu anopa no nsi ha
3: me we we dumienu
0: me ji se o kan hu a o se miamia na e bo boss wo no e ho no muntimi enye ka enkomma obi me bi ni stock up mi se be wie
3: na je ma ye be wie dumienu no obi o betna fie se bi be yo besi for ma ba be prapra ho ama ni to betna fie kopim dumienu no ansa no aba ho se bi me yo onto ade wo Dr. Mensa na ne yire enso anyoma pampantre so image na abuabu station beton ade eye me ne wo me maame me nana wo a woti wo a woti emia no pe wo na ato ade wo ho nti edu se ye prapra ho se ya entene fie nka sesebi obi kopra wo ama wo ya se no nsia kopim dumienu nti wo tena anopa no nsia na kopim ewia dumienu wo fie abua pesie bi e de won wu agun kontomira bo mu so adi amen ansa na dumienu no aba kurum se wo beton waade clean up exercise ya yeye enye ke mi task force fo ne e beto maguma mo maye minu mienu nyina na esi sifom ya ye ton waade wo ho ya ye parke ye cars wo ho ya ye store wo ho a e be gyna ho ye de ye car besi wo be yi nyoma ho raba ye fin magates ne musisie no ya na esi ekọ ekodi se adwuma yi na ajuma yi se no pe de kakra bi na meka se nyame ya adomu a memene da eye 3rd October boso me nkuru no mu ne fo amiensa boso me du no mu ne fo amiensa 3rd October enyina da eye apaje fie crossroad ho kopem Dr. Mensa na afenso abuabu station ekwa apejafie crossroad ono ye nyina de nkambom ne yensiesi ono man ni mutia etima yinya na ajima medase na no pay eye dvla DVLA edeminam den na DVLA eye kane no obekɔ hɔ a ebi anɔpa bɛ no wɔtwem wɔ kɔbɔ awia numre no num na wɔ no mapon ne ne de DVLA se entesa munim se wɔ no mɔmuni ɔmudi dwuma yi se na agyemanti ye bi a ne license ewu adwuma nso ye ba ye ba anɔpa no nso ne kɔfie awia anwumre no num ekobasa na se pese ye bibi wo DVLA ye ntimi nye ne senti DVLA extend wo mo time no free anɔpa no nsia ekopem anwumre no ndu 6 am to 10 pm dwada kopim fia da bia ye nhye ne so papa driver wa wo twi moto wa wo twi pragia wa wo twi aboboya ma mo mo ne eye DVLA workers bo mu nyina da mo ntie me DVLA o ma extend wo mo time bra wo mo de ye adwuma ne free anɔpa no nsia ekobɔ enumere no ndu edwada kopim fia da bia ntihwɛ ani afi na okufri adwuma no akɔteta mu adwuma wura akɔ yi wadi bere bia bɛkɔ bia DVLA an wo mbɛhwe wanim fia no pa no nsia kopim enumere no ndu na wo mahwe wanim ayɛ adwuma ayɛ sɛ ɔmo dima anyina da Kumasi office no wɔ airport runabout Kumasi office no wɔ airport runabout wopɛ mu nkyɛmu bia bɛtumi afrɛ ɔmo wɔ 0203-200-112 0203-200-112 and I say email so info@dvla.gov.gh email info@dvla.gov.gh DVLA your safety are concerned. Kitima eba powder no pay ejina na nkroma so. Ekutia bacteria ne virus biada. Kitima eba powder ejina na nkroma so bacteria ne virus biada. Enye anonko STI, UTI, gonorrhea, chlamydia, hepatitis, diabetes nso. Eye kitima eba powder no esa ne den. Na kitima eba powder, kitima eba center nkoa ne ton bie. Kitima Herbal Center nkwa ne ton bie wo pe Kitima Herbal Center asue ya ebu akwase pase gawe ho na be hu eye Kitima Herbal Center betimi afre Kitima Herbal Center wo 0246 914717 anase 0539 706 881 misi Kitima Herbal Powder Kitima Herbal Center nkwa na asue ye na obenye bia to let's there's a boutique Ghana suye ye remetri nwi ni salu na kadia hon sem so. Elezez asuye ye di obesi makinki natural twist passion twist ni nada benye biwo ho. So yire na awo akudu mkwe bi na awo kwa tu obedi ya yofro na moko. Ene ye kwa di ye ye jaye duku. Ye fra mamre ni me jaye duku no. Ubu onso ye ni tika makama no di duku abosu ni nada unwi papa ni nada. Elezez e boutique na suye ye na abinye ni papa ni nina ato. Enye ankurankuranku. Wa webye wu salu ne jume kuwa hodua mudi nwi ni ma eti nwi huwa kadia ni di jume. Many other mututu mikan kwa lesde se boutique asuye ye na nyoma peni na da mungu pebi ento na lesde se boutique asuye ye honsu ye wa locks rollers no size nekales a hudu weni nina da wake up shampoo conditioner afena hudu weni nina da wabe nyebo lesde se boutique asuye ye ope lesde se boutique abe huye menshia kutukufi abu senfite ni ahimfie ni di ufye ni muno menshia kutukufi mu abu senfite ni ahimfie ni di ufye ni muno wana abe hu lesde se boutique ube tmi afro 0535 933 996 Chopin 0201 573 257 0201 573 257 It's in so Les Des Sell Boutique.com Facebook, Instagram, NX Les Des Sell Boutique.com Facebook, Instagram, NX Eho, and now bet me any Les Des Sell Boutique, Edika Subum. Now, yeah, van sales need delivery service. Now, that open it to do more to an abba hokra. Les Des, a beton, Eddy amount. ABA Bar Center, Dr. Rasta, Dr. Mpesem, Pese, Dr. Mewedro. ABA Bar Center, Dr. Basse, Niyadi, Nini Nawo, Betuasie, Seglacoma, Katara, Tetebi, Nini Nada, Wotuasie, na Dr. Sue, Ukudra, Enya afeno wako uwa mpani ebi di nwa koso suwe niso wako yeo preha mbiada echina mpo akwa jense muu. Dr. Suye edi odi nwoni nina afre bia ni wudia eni intini na ye juma edi ya koso suwe ni nina atesu mwai. Mpe muwa gudi enu wato usini obaye fichi kromu haobosu mesuwa. Hey ya mansenja anda beti unka hypertension. Bema uprostate ni edi drobe embe tumu uliva liver any kidney no sense me na tutu me kai apa ba center ana me kanfo e dia ma Kumasi ase na kira kwan kwada so dwana si dwana wachiri wa na be hu apa center eye kwada so dwana si dwana wachiri wa Kumasi ya na obe hu apa ba center domahi nkro nso ye be Ebenezer preparatory school apia kubi coastal ne nchen wa bet me afro 0541 565199 0541 565199 as 0502 812 161 0502 812 161 ABA Bow Center Dr. Rasta Dr. Mpesem Pese yin chen hon ya ba anaji maini ya bedra fo ya betu aso
4: Business and a qua mo pesa moje mon tobu ana mutua mu deals. Snap yaba collection service no ne the right choice. E how bienim a thing so bit me yen gana abe bi biao. Ebi um fire merchant pay ni j payment to snap yaba account mu direct. For snappy mobile disa juma winyina. Fray o merkwa wuntuya we was 0800-511-111. Snap yaba touch and life creating wolf.
5: Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagin.
6: Bra, aden, enan su biem.

kwasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana suku bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya ri abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebe bo oma ne nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya ama ne sika won to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman

0: Jesus Christ.
1: Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Tutu ba ko e. O papa fie ho. O mama fie ho. E busi fie ho. Ka se wo Jesus
0: ne wo Jesus.
1: E radi e.
0: E radi e.
1: Ni pa biara.
0: Ni pa biara.
1: Na hu mi dachi.
0: Na hu mi dachi.
1: E nunti.
0: E nunti.
1: Wo sorry.
0: Wo sorry.
1: E ti ame.
0: E ti ame.
1: E nenyu me.
0: E nenyu.
1: Sae ni pa.
0: Sae ni pa.
1: O e radi.
0: O e radi.
1: Ma die wo susu.
0: Ma die wo susu.
1: Ma die wo shishi.
0: Ma die wo shishi.
1: Ma die wo shishi.
0: Ma die wo shishi.
1: Ma sane.
0: Ma sane.
1: Ma sane.
0: Ma sane.
1: Me ni mo nyama.
0: Ni mo nyama.
1: Wo shishi.
0: Wo shishi.
1: E nenyu me.
0: E nenyu me.
1: Ni sane.
0: Ni sane.
1: E ni mo nyama.
0: Ni mo nyama.
1: Bra.
0: Bra.
1: Bra.
0: Bra.
1: Bra.
0: Bra.
1: Na.
0: Na.
1: Na.
0: Na.
1: Wo ye.
0: Ni
1: papiara
0: ni papiara
1: meni monyam
0: meni monyam
1: o sori tia
0: o sori tia
1: enenyu me
0: enenyu me
1: eni monyam na
0: eni monyam
1: maje
0: maje
1: maje
0: maje
1: maje
0: maje
1: wo yes
0: wo yes
1: wo yes e wo die
0: e wo die
1: die wo hu me da
0: wo hu me da
1: enunti
0: enunti
1: o to meni monyam
0: o to meni monyam
1: enenyu me
0: enenyu me
1: wa samse
0: wa samse
1: onam kokro
0: wa samse
1: e se ba
0: e be ba
1: ta nyumre
0: e
1: onam kokro
0: wa samse